សួស្តី អស់ លោក លោកស្រី និង ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី វិទ្យុ សំឡេង ខ្មែរ សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក លោកស្រី និង ប្រិយមិត្ត ពី គ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន

0: จะสมมติโอ้ยสมัยนั้นให้ได้สมบูรณ์ประพอดมันจะเอาสัมปิยะเอาตามซองหรือก็ถักสัมปิยะเอาตามมาเลยถักขัดจิยะไปมาทำไม่ทำมาจัดสลายเมย์สลายที่พอดามดับวงเมียนตะยาวไอ้คนจะตรวจตราเลือดสลายจมกาจังโอ้ยไปยูมันนะแต่คนจะตรวจตราเลือดสลายจมกาគេធ្វើដល់គ្នាចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេជូនគេថ្វាយស្លងកោយមកទៅលោកចេះសត្វទទួលសោយសេចក្តីសុខទៅបើចៅដែលតំបូងប្រផុតនឹងជ្រងពនាមប្របាទមនុស្សមានក្មួយមួយឈ្មោះមនុស្សសារៈមនុស្សសារៈនេះជាគ្រូច្បាប់បានឯកឧត្តមជាតិច្បាប់បុរាណគេនមស្ការគោរពមនុស្សសារៈហ្នឹងណានឹងគឺជាក្មួយរបស់ប្រចៅមនុស្សបានជាពួកយើងដែលកាតតមកហៅមនុស្សមិនក៏ហៅមនុស្សថាជាពូជពងរបស់ប្រជាមនុស្សអានេះបែបមួយបើនិយាយក្រៅពីរបៀបពុទ្ធសាសនាតាមពងសាវតារលោកណានេះអាត្មាធៀបដោយឡែកផ្សេងទេនិយាយពីពិសេសហ្នឹងទេគេហៅសត្វពិសេសហ្នឹងជាពិសេសដោយពិសេសឧបមាថាគេនិយាយចឹងទៅក្នុងចំណុំចំណោមដោយសម្ដេចវណ្ណលោកស្ដេចទៅខេត្តក្រៅខេត្តអីចឹងទៅមានលោកចៅហ្វាយខេត្តមានលោកប្រឡាត់ខេត្តប្រឡាត់ស្រុកពុជួយអីឬមេឃុំអីជាដើមហើយគេសង់សាលាសង់សាលារៀនទៅអីចឹងព្រះអង្គលោកទៅនៅសម្ពោធប្រទៀនកាត់ខ្សែបូចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់ដែលមកជួបជុំនឹងតាដែលធ្វើការនឹងអ្នកណាអ្នកណាដែលចេញប្រកាសជាច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនឹងគេនិយាយទៅដោយសម្ដេចលោកថាសម្ដេចឪមានប្រទេសរីករាយចេះអរណានឹងអស់កូនចៅដែលបានកសាងអ្នកសាលារៀនធំដុំនេះល្អស្អាតគុំថ្កើងនេះសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយពួតដៃគ្នាធ្វើនេះជាពិសេសអរគុណចំពោះលោកចៅហ្វាយខេត្តគឺលោកចៅហ្វាយខេត្តនោះគេធំជាងគេផ្ដើមការហ្នឹងនឹងជាពិសេសអុយនាងកញ្ញាប្រកាន់ថាសម្រាប់តែសម្ដេចឬប្រមុខរដ្ឋបានសម្ដេចក៏ប្រើបានយើងក៏ប្រើបានដូចជាយើងទៅឯណាឯណាបន់ទៀនអីរីយើងទៅជាភ្ញៀវពន្លឺគេយើងនិយាយថាខ្ញុំសុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមីងម៉ៅមីងម៉ៅគាត់ចាត់ការនឹងគឺថាគាត់នួយហត់ជាងគេណាស់អញ្ចឹងក៏យើងនិយាយបានគឺថាដោយឡែកគឺ specially ប្រហែលជាស្ដាប់បានហើយនាងកញ្ញាប៉ុណ្ណឹងអាត្មាសូមដោះស្រាយទៅនឹងនាងកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់នឹងពិសេសហើយវិស័យនោះអេនាងនេះនិយាយគាត់នេះណាប្រហែលអាត្មាមិនមើលទេថាតើលឺវាជុះថាដំណឹងពិសេសអីចង់តែមិនសូវចង់ស្ដាប់ទេខំណាមិនគួរប្រញាប់អីចឹងកុំខឹងកុំអីខំរៀនទៅវាឯងចង់ចំអន់យ៉ាងនឹងទេគេមើលដូចកញ្ញាកញ្ញាថាបដោមានផ្ទះសបែងទៅឆប់ឆ្លងប្តីទេអញដូចជាបែបមុតមមណាសុំទួយអានាងឯងកុំខឹងអាត្មាដោះស្រាយលុះនិយាយឲ្យឆើតទេអស់ក៏ដឹងហើយអូអាត្មាឌឺសូវិធ្យូសុំទោសដល់អ្នកអានវិធ្យូពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះនៅម៉ោង21កន្លះអានមិនដឹងជាត្រង់រឿងអីទេឮវាញ់ចំណាស់ប្រវាញ់ចំណាតាមគេបាត់ទីឆែកនោដាក់ហើយទៅគេថាតែប្រវាញ់ការប្រវាញ់ហើយទៅអានលឺថាវាញ់ចមៀរវាញ់ចមៀរចំយ៉ាងអានដូចណាអានមិនគុំគិតគូចិត្តតល្អនោះមិនពិបាកសោះអសោចនៅទីលើនោទៀតតែមួយម៉ាត់បើចោដាក់ជើងនោគេអានចណោចណាចំណុចទៅចវាញ់ចានាទៅវិញក៏មិនថាវាញ់ចានាវាញ់ចានារាប្រវាញ់ចានាដូចមិធុណាអញ្ចឹង
1: มีโจรนะทำไมลุยเนาะ